0: पठिष्यामः
1: अहम् पठिष्यामि वयम् पठिष्यामः मैं पढ़ूंगा अथवा पढ़ूंगी हम सब पढ़ेंगे अथवा पढ़ेंगी
0: सः लेखिष्यति ते लेखिष्यन्ति
1: सः लेखिष्यति ते लेखिष्यन्ति वह लिखेगा वे सब लिखेंगे
0: सा लेखिष्यति ताः लेखिष्यन्ति
1: सा लेखिष्यति ताः लेखिष्यन्ति वह लिखेगी वे सब लिखेंगी
0: त्वं लेखिष्यसि यूयं लेखिष्यथ
1: त्वं लेखिष्यसि यूयं लेखिष्यथ तुम लिखोगे तुम सब लिखोगे
0: अहम् लेखिष्यामि वयम् लेखिष्यामः
1: अहम् लेखिष्यामि वयम् लेखिष्यामः मैं लिखूंगा अथवा लिखूंगी हम सब लिखेंगे अथवा लिखेंगी
0: सः खादिष्यति ते खादिष्यन्ति
1: सः खादिष्यति ते खादिष्यन्ति वह खाएगा वे सब खाएंगे
0: सा खादिष्यति ताः खादिष्यन्ति
1: सा खादिष्यति ताः खादिष्यन्ति वह खाएगी वे सब खाएंगी
0: त्वं खादिष्यसि यूयं खादिष्यथ
1: त्वं खादिष्यसि यूयं खादिष्यथ तुम खाओगे तुम सब खाओगे
0: अहम् खादिष्यामि वयम् खादिष्यामः
1: अहम् खादिष्यामि वयम् खादिष्यामः मैं खाऊंगा अथवा खाऊंगी हम सब खाएंगे अथवा खाएंगी
0: सः चलिष्यति ते चलिष्यन्ति
1: सः चलिष्यति ते चलिष्यन्ति वह चलेगा वे सब चलेंगे
0: सा चलिष्यति ताः चलिष्यन्ति
1: सा चलिष्यति ताः चलिष्यन्ति वह चलेगी वे सब चलेंगी
0: त्वं चलिष्यसि यूयं चलिष्यथ
1: त्वं चलिष्यसि यूयं चलिष्यथ तुम चलोगे तुम सब चलोगे
0: अहम् चलिष्यामि वयम् चलिष्यामः
1: अहम् चलिष्यामि वयम् चलिष्यामः मैं चलूंगा अथवा चलूंगी हम सब चलेंगे अथवा चलेंगी
0: सः धाविष्यति ते धाविष्यन्ति
1: सः धाविष्यति ते धाविष्यन्ति वह दौड़ेगा वे सब दौड़ेंगे
0: सा धाविष्यति ताः धाविष्यन्ति
1: सा धाविष्यति ताः धाविष्यन्ति वह दौड़ेगी वे सब दौड़ेंगी
0: त्वं धाविष्यसि यूयं धाविष्यथ
1: त्वं धाविष्यसि यूयं धाविष्यथ तुम दौड़ोगे तुम सब दौड़ोगे
0: अहम् धाविष्यामि वयम् धाविष्यामः
1: अहम् धाविष्यामि वयम् धाविष्यामः मैं दौड़ूंगा अथवा दौड़ूंगी